hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla! We'll be right back.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

najkrajšie československé hity od rána až do večera. Rádio

0: víkendový oddych, oddych s Lukášom Pinčekom.
1: Áno, tak po dlhšom čase vás takto cez víkend zdraví Lukáš. Dobré ráno, ako sa máte, kde ste, čo robíte. Budem rád, keď sa aj ozvete takto v nedeľu o 8, áno, taký je aktuálny čas. A naše telefónne číslo sem k nám do štúdia 0917 480 480. Tak vám prajem pekné nedeľné ráno. Toto do obede si užijeme spoločne, hlavne pri slovenských a českých hitoch, tak ako ste zvyknutí cez víkend z Rádia Melody. Je teda minútka po 8 a už keď som spomenul ten čas, tak hneď na úvod to bude Lenka Filipová so skladbou Za všechno môže čas. A u nás v Trnave inak som si všimol plagáty, že koncom tohto mesiaca príde do Trnavy Lenka, takže aj tam tento hit určite spievať bude.

0: Peknú nedeľu všetkým želá Lukáš, je 8 hodín 11 minút. Co bolí, to prebolí, sme počúvali od Mekého Žbírku a Marty a predpokladám, že ak vás aj niečo bolí, verím tomu, že zajtra popoludní vás prestane. Totiž je tu veľká šanca, že niekto z poslucháčov Rádia Melody si zarobí veľké peniaze v našej SMS-kovej hre. Koľko? Počúvajte.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
5: No magic is stronger than sisterhood.
4: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
5: Here's the thing about magic.
4: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
5: My blood, your blood.
4: Viac na itafilm.sk.

0: Gombitová už o pár dní nielenže oslaví meniny, ale rovno v ten istý deň aj 70-ku, čiže 12. septembra. A v rádiu Melody takto o 8.20 spievala V období dažďa. A či ten dážď dnes aj hrozí, sa ideme pozrieť.
1: Počasie.
0: No, na väčšine územia podľa aktuálnej mapky Slovenska je slnečné ráno, sem tam nejaké oblaky sa vyskytujú, ale to nie je nič hrozné, na dážď to teda dnes nevyzerá. Aktuálne teploty sa pohybujú v Trebišove okolo 19, Poprad hlási 14,5, Žilina 10,5, v Dudinciach 17 stupňov a takmer 18 stupňov je v Bratislave. Ale bude viac v priebehu dneška, najvyššia denná teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov a pred nami je jasná až polooblačná nedeľa. Tak už nechám na vás, ako naložíte s týmito informáciami o počasí a či podniknete niečo vonku, ale myslím si, že dnes by to šlo. Pozdravuje Lukáš. Hity vášho

ste nikoho nedržali za ruku, tak myslím si, že je čas to napraviť. V čase 8.34 napríklad. Počuli ste Zuzku Smatanovú Daj ruku do mojej ruky. Skladba, ktorá pôsobí ako malé romantické gesto. A pri láske zostávame, tentoraz s Tublatankou, lebo sa rozbieha ich skladba Spálená láska. Čo teda nie je žiadna sladká romantika, ale skôr príbeh o láske, ktorá si prešla poriadnym ohňom. Možno aj takú ste zažili. Počúvate české a slovenské hity z Rádia Melody. Zdraví Lukáš.

0: Je, jaká je, božský Kája z Rádia Melody v čase 8.47. Je s vami Lukáš, peknú nedelu všetkým. 6. september sa pomaličky rozbieha a počúvajú Rádio Melody aj takí poslucháči, ktorí dnes majú narodeniny. Ak áno, toto vám zahrám.
1: Ak je veľká u starýho rúžičke, budou celku na nic všechny začičky.
0: Pre mňa je toto hit, ktorý ma vráti do 9. ročníka na základnú školu, na školský výlet do Kremnice, kde sa toto ozývalo asi z každého okna, lebo vtedy na začiatku nového milénia to bola novinka. A takto si na vznik hitu Srdce ako kníže Rohan spomína dnešný narodeninový oslávenec Rišo Miller.
2: No s touto piesňou, podobne ako s inými z môjho prvého českého albumu, je veľmi úzko spojený Ivan Tasler. Geniálny to autor, spevák, muzikant. A pesničku mi zahral prvýkrát vo svojej detskej izbe v Prešove. Ja som si ju okamžite nahral na taký malý prístroj a od prvého momentu som bol presvedčený, že to bude hit. Ale nemyslel som si, že to bude až tak veľký hit, jak to je.
0: Je to tak, Srdce ako kníže Rohan a Rišo Miller, ktorý dnes oslavuje 65 rokov. Všetko najlepšie z Rádia Melody.
1: Mesíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Víkendový oddych, oddych s Lukášom Pinčekom.
1: Na 0917 480 480 mi prišla SMS-ka od Zuzky, že sú doma, varia nedeľný obed, vývar, a grillujú vonku v altánku rybu. Výborne, lebo keď si dáme na obed rybu, tak podporíme mozog, srdce a ešte sa môžeme tváriť, že robíme niečo pre svoje zdravie, takže výber obeda za mňa na jednotku. A k tej pohode, Zuzka, ktorú máte, posielam skladbu Stánky, ktorá je veľmi známa, veľmi pohodová a človek si ju vie aj zaspievať. Takže nech máte všetci pohodu nedeľnú pri rádiu Melody. Teraz je 9 hodín. Zdraví vás Lukáš.

0: A už o chvíľu z Rádia Melody dáma a pani speváčka Maria Rotrová. A je na nej naozaj obdivuhodné, že aj vo veku, keď už by mnohí dávno spomalili, je stále aktívna a na koncertoch rozdáva ľuďom energiu. No, asi sa to nepatrí hovoriť, ale poviem to, Maria Rotrová sa blíži k 85-ke a berme si z nej príklad. Robme, čo nás baví a nehovorme si, že je na niečo už neskoro.
1: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
2: No magic is stronger than sisterhood.
1: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
2: Here's the thing about magic.
1: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
2: My blood, your blood.
1: Viac na itafilm.sk.
3: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: Tento hit od Ilony Čákovej ma vrátil do obdobia, keď som mohol mať asi tak 12 rokov, vtedy to vyšlo práve od Ilony, takže už je to asi aj dávno. Pozdravuje Lukáš z Rádia Melody, 9 hodín a 23 minút. A sú nielen pesničky, ale aj zvučky televíznych programov, ktoré nás vrátia do mladosti, do detstva, a keďže dnes je nedeľa, tak nedeľa u mňa rovná sa detská relácia Od kuka do kuka.
1: Od kuka do kuka, od kuka do kuka.
0: No, pamätám si presne.
2: Občas malé poučenie, smiech
0: aj drobnú záhadu, všetkým dobrú náladu. Presne o 8.40 od kuka do kuka som si zapínal k tomu kakauko a lupačka a sledoval som. Dokonca som si niektoré časti nahrával aj na videokazety. A myslel som si, že Kuko ozaj existuje, ale už dnes vieme, že to bola bábka. A moderátorka programu a aj najvernejšia Kuková kamoška Paťka Jariabková prezradila, že Kuka na čiernom pozadí štúdia ovládla Lee až traja bábkoherci.
3: Kuko zozadu mal vlastne, mal taký tunel, do ktorého presne vošla tá Dušanová ruka, vošla mu až potiaľto, bo tu je ústa a vlastne on tými ústami mohol rozprávať. A keďže celá tá maska bola gumená meká, s ním ustrčil aj jeden z prstov, ja neviem, lebo to je veľmi náročné, do nosa. A ten Kuko, možno, že si pamätáte, on tak niekedy vrtil nosom, tak ako zdvihol ho, alebo tak ako s ním pohýbal. A vlastne na trupe vzadu bol taký hák, ktorý vlastne držal, aby bol Kuko vzpriamený. A potom bola ďalšia bábkoherečka, ktorá bola schovaná za tým Dušanom. Oni sa tam traja museli všli ako takto, čiže ona držala ruky. A tretia bábkoherečka bola dole úplne učupená, po nej vždycky podupali a ona držala nohy. Myslím si, že preto bol Kuko taký fascinujúci pre tie decka, pretože to bolo niečo magické.
0: No, to je pravda. Nuž, a na aké legendárne programy, ktoré vám pripomínajú detstvo, možno mladosť, si spomínate?
4: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Mel.

Alica, tak vám prajem, vám Alicám, aby ste si užili svoj dnešný meninový deň a nech je najkrajší, tak ako sa spieva v tejto skladbe od skupiny Grevis. Daruj mi svoj najkrajší deň.

0: padá z neba, spoľahá sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Celkom aj taký jazykolám. Arabela, nad nami je veľký mrak, poďme sa skryť. To nie je mrak, to je rumburak. Arabela z Rádia Melody v čase 9.46. Pozdravuje Lukáš. A dnes 6. septembra by okrúhlu 80-ku oslávila úspešná spevácka diva československej scény, 9-násobná Zlatá Slávica za sebou, ktorú počuť aj z éteru Rádia Melody veľmi často. A je naprosto nezbytné pozrieť sa na nejaké pikošky zo života Hany Zagorovej. Áno, práve ona by dnes oslavila 80-ku. A pravda je taká, že na prvý pokus sa z nej veľká spevácka hviezda nestala. V 63. sa prihlásila do súťaže Hledáme nové talenty. Do finále sa nedostala, ale tam si uvšimol jeden skladateľ a o rok neskôr už mala na svete svoju prvú nahrávku. Jej životným partnerom bol známy Štefan Margita, ktorého jej vraj vyveštila herečka Helena Ružičková. Hana Zagorová otvorene hovorila o tom, že má šílene ráda sladké. To by sme si rozumeli. A inak ja mám s Hanou Zagorovou asi jednu jedinú skúsenosť. Ja ako ešte vystresovaný redaktor lokálnej televízie Nové Mesto Bratislava som po koncerte išiel za ňou do zákulisia a keďže viem, že aj hrala v nejakých filmoch, som si niečo naštudoval, tak som sa jej opýtal, či je jej bližšie herectvo alebo speváctvo. Už samotná otázka je čudná, ale v sekunde vymyslieť nové slovo a zároveň nové povolanie speváctvo zostalo aj pre mňa nezabudnutelné, ale ona to nejako neriešila. Pamätám si, že odpovedala, že je jej jednoznačne bližší spiev, pretože je to jej profese. Je naprosto

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí. Víkendový oddych, oddych s Lukášom Pinčekom.
1: Peknú nedeľu vám prajem. Čas trávite s rádiom Melody, o chvíľu je 10 hodín a na 0917 480 480 sa mi ozval poslucháč Robert. Robko, čo si to vy s manželkou pripomínate?
2: 35 rokov sme spolu.
1: To presne dnes, 6. septembra?
2: No, dneska mám meniny a zajtra.
1: Jedno s druhým, čiže dnes meniny, čiže manželka sa volá Alica.
2: Áno,
1: je tam aj blízko?
2: Je, dávam im.
1: No, dobre.
3: Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Alicka. Všetko najlepšie k meninám, ako to u vás doma vyzerá.
3: Ja, ďakujem, voláte sa jak môj syn. Ja som strašne šťastná, že ste mi zavolali, zbožňujem vás.
1: Jo, ďakujem veľmi pekne. Takže čo, dnes aj nejaká oslava chlebíčky?
3: Od rána sme hore, takže neviem, čo budem robiť ešte. Tak... Máme vybraté mäso, jasné.
1: Dobre.
3: Prídu deti.
1: Deň sa bude nejako vyvíjať a k tomu aj hity z rádia Melody.
3: Ďakujem vám pekne.
1: Všetko najlepšie a pekný deň.
3: Dovidenia, ďakujem.

0: Nielenže hlavu mať treba hore, ale celý byť treba hore. No, zajtra skrátka po 15. je zakázaný akýkoľvek poobedný šlofik. Telefón treba mať pri sebe. Zajtra totiž niekto z poslucháčov Rádia Melody môže perfektne zbohatnúť. A toto je suma, ktorá na vás čaká v našej SMS-kovej hre. Oplatí sa naladiť sa.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo. Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur.
2: A bez hesla.
4: Tvoj obľúbený e-shop Lidl.sk má pre teba zľavu 10% na úplne všetko. Túto nedeľu sa ti oplatí nakúpiť ešte viac. Ponuka platí iba online, tak klikaj na Lidl.sk a nakúp všetko o 10% lacnejšie. Online. Vždy viac.
5: Vaše rádio, plné československých hitov.

0: cesta.
1: Zdravím všetkých, ktorým robí spoločnosť Rádio Melody. Peknú nedeľu vám praje Lukáš. Je 10 hodín 18 minút. A dúfam, že tu mám aj vás, ktorých si veľa pamätajú. No myslím to tak, že si pamätáte, čo sme kedysi pozerávali, koho sme vídali na televíznej obrazovke, koho a čo sme počúvali z hitparád a tak ďalej. A presne o tom je aj môj podcast Návraty, v ktorom s hostiami spomínam na staré, dobré časy, jednoduchosti povedané. A predpokladám, že si určite budete pamätať aj na skupinu Maduar. A toto boli časy, keď bola súčasťou skupiny Maduar aj Barbara Haščáková. A pamätáte si, že na hit Do It vznikla aj paródia? Sa volala Do It od skupiny Kopitovci. A tak toto nejako znelo. No a chalanov zo skupiny Maduar som mal v spomínanom podcaste Návraty a keď chceli Kopitovci urobiť túto uletenú verziu, tak sa jednoducho museli spevákov z Maduaru opýtať, či môžu a išli na nich tak opatrne.
2: Majú taký nápad, že či sa neurazíme a tak, lebo nevedeli, že aká mohol niekto reakcia na to zareagovať aj tak, že neviem, nedobre.
1: Ale je to reklama, no, tak
2: ja
1: či
2: keď,
1: tak.
2: No, v prvom rade ja som aj neuvažoval nad tým ešte v tých súvislostiach, keď som to počul, ja som sa tak smial na tom, to bolo tak akože podarenie spravené. A takže povedali, že jasné, že dobre. A potom všaký tí skúsenejší z nášho hudobného priemyslu, že to už je dôkaz toho teda, že to je veľký hit, keď už na ňo vznikla aj paródia, tak som si povedal, že dobre.
1: A celý rozhovor so súrodencami Matinkovcami, teda so skupinou Maduar, ale aj inými zaujímavými hostiami nájdete v aplikácii Rejo alebo na YouTube. Tak sledujte podcast Návraty. Hity vášho

0: vašu nedelnú pohodu sa postarala speváčka Zuzka Smatanová s hitom Zdá sa, že to stačí. 10.38 je aktuálny čas z Rádia Melody. Zdraví Lukáš. No a nedeľa na Slovensku vyzerá pekne.
1: Počasie.
0: Mám otvorenú aktuálnu mapku Slovenska a väčšinou nám robí spoločnosť Slnko. Na našom území teploty sa pohybujú od 16 na severe po 22 stupňov na juhu Slovenska. V priebehu dneška teplota vystúpi maximálne na 26 a na severe môže byť okolo 19 stupňov a pred nami je jasná až polooblačná nedeľa. Čo sa týka zajtrajška, nový pracovný týždeň odštartujeme s jasným až polojasným počasím. Zajtra 21 až 26, v južnej polovici môže byť viac okolo 28 stupňov. Hity vás.

slovenských dolinách legenda Karol Duchoň u nás v rádiu Melody v čase 10:48. Pozdravuje vás Lukáš. A toto je taký čas, keď už prenechám priestor a štúdio Rádia Melody kolegynke Viki Lancošovej a jej dnešnému nedelnému hosťovi od 11. No a jej dnešný nedelný host je herec, divadelný dubbingový moderátor Marcel Ochránek. A z Viki sa porozprávalo všeličom, aj sa vrátia k takému obdobiu, že ako sa dostal k herectvu, kto v ňom prebudil vášeň pre túto profesiu. A tiež Marcel Ochránek prezradil, či sa niečo z relácie Postav dom, zasaď strom prenieslo aj do jeho súkromia, že či sa z neho stal nejaký taký domáci kutil. Tak počúvajte od 11. nedeľného hostia Viktorie Lancošovej Marcela Ochránka. Ja sa na vás teším zajtra ráno od 6. aj s kolegyňou Táňou. No a lúčim sa s vami s ďalším legendárnym hitom od skupiny MC Erik a Barbara. Skladba sa volá Sen.

0: Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
2: V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludne vítam herca menom Marcel Ochránek. Ahoj.
3: Ahojte, príjemné dopoludne.
2: Volajte aj ochranka, alebo nie?
3: Ochr. Ale väčšinou Marcel.
2: Čiže žiadna ochranka prichádza, alebo ochranca?
3: Nie.
2: Nikdy.
3: Nie. V detstve možno, ale
2: áno, hej.
3: Teraz už nie.
2: Klasický Marcel. Dobre, Marcel, síce september je tu, ale leto... Ešte si pamätáš, že bolo?
3: Alebo ja, už... no, to bolo burlivé leto.
2: Áno. Prečo? Čo sa dialo?
3: No, Love Stream, ten bol veľmi burlivý. Že to som si užil. Niečo si pamätám, ale nie, pamätám si všetko. Najmä ten Love Stream, potom dovolenka v Alicante, kde ma okradli.
2: Juj, takže... ako sa to stalo? Kde sa to stalo? Čo si robil?
3: Na pláži som si nechal ruksak a nevenoval som tomu pozornosť, respektíve mochy to bolo silnejšie.
2: Rozumiem.
3: Ostražitosť.
2: A čo všetko si v tom inak ruksaku mal?
3: Nebolo to nič cenné. Našťastie som tam nemal, okrem telefónu, ale nejaké iba veci na oblečenie. Nemal som tam našťastie občiansky.
2: Čiže to si nemusel riešiť ani žiadne veci, ani
3: toto
2: ja
3: nie,
2: neviem.
3: Takže len ten telefón som musel si zablokovať nejaké veci a potom si kúpiť nový a už bolo aj náčin, takže možno to bolo taká, že poď už do nového telefónu.
2: Áno, áno.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
1: V štúdiu Rádia Melody dnes so mnou herec Marcel Ochránek. A Marcel, ty keď si bol malý chlapec, tak volali ťa Marcelko ako?
2: Áno.
1: Tešil si sa do školy v septembri? Ako si to prežíval kedysi?
2: Naozaj to už bolo veľmi dávno. Ale áno, ja som nemal zo školou nejaký problém. Tešil som sa najmä na kamarátov. Potom v zrelšom veku, detskom, na spolužiačky. No a potom na strednej, keďže som chodil na konzervatórium, tak to bolo vyslovene, že som sa brutálne na to tešil, lebo som sa tešil, čo všetko ma nové čaká. Naozaj? Všetko sa naučím.
1: Mm? Že bol si takýto akčný študent a miloval si vlastne to, čo si študoval.
2: Áno, áno. Rád som sa učil. Niektoré veci samozrejme, niektoré nie.
1: Čo napríklad si sa teda, na čo si sa veľmi, veľmi tešil?
2: No tak už na tej konzerve, tak to boli akože samozrejme hodiny herectva s obľúbenými pedagógmi, a spev, tanec a skôr takéto nie knihové veci.
1: Memorovanie, to radšej nie, hej?
2: Ale áno, dejpis celkom, akože áno, mám hej? Rád aj to dnes, hej.
1: Dobre, ale vraj vo vašej rodine nikto nemal umelecké vlohy, sklony, no na umeleckú cestu si sa vybral. Mamina dotlačila vraj kvôli tvojim vlasom, alebo?
2: Tak ono to bolo celkom také zvláštne, lebo ja som hrával počas základnej školy na husle, 7 rokov, takže mamina vo mne videla veľkého huslistu, ale vedel som, že na to nemám, tak som potom aj napriek tomu, že mamina ma tlačila podskúsiť na tú konzervu, tak dobre, tak idem, ale na hudobno-dramatický odbor. No a nakoniec ma zobrali, tak mamina sa najskôr s tým nevedela úplne tak stotožniť, ale potom už keď sa to tak rozbehlo a už ma videla aj v televízii, tak už bola celkom taká spokojná, že tak dobre.
1: Počuj, a keď mamina videla v tebe potenciál v rámci tých huslí a tak, a ty si to nevidel, to znamená, že teba to nebavilo? Tie husle.
2: Vieš čo, mal som už takú sebareflexiu už v detstve.
1: Aha, okay.
2: Že sú lepší, že v tomto sú lepší a vyslovene by som hral tie druhé husle.
1: Rozumiem. A ty si chcel prvé, respektíve bolo by to lepšie. Aha. A je to lepšie. Dobre, a ešte teraz by si vedel zahrať? Alebo ako
2: áno, ja som to potom aj niekoľkokrát využil v herectve, to znamená v niektorých hrách. Hral som napríklad Andreja v Čechových troch sestrách, ktorý má vyslovene predpísané, že hrá na husle. Takže tam som to využil. Na Shakespeareovských slávnostiach sme hrali Romea a Júliu. A ja som hral Romeovho otca. A David Hartl hral Romea a mal kapelu a spolu s tatínkom si fidlikal na husle, tak tiež to tam využili. Takže priebežne to tak využívajú.
1: Že ono nie je, že dennodenne si ich nejak oprášiš, ale z času na čas si zahráš.
2: Presne tak, z času na čas, ak je to nutné, tak ich opráším a nejak to mám ešte v tých prstoch.
1: Máš ich doma, alebo...
2: Áno.
1: Áno, iba koľko?
2: Doma pod postelou je na nich 5 cm vrstva prachu.
1: Tam nevysávaš, neupratuješ tam?
2: Kvôli tým husliam nie.
1: A inde áno, hej, že inde sa to leskne.
2: Aby som náhodou ich nemusel oprážiť.
0: Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii Rejo alebo na radiomelody.sk.
3: Sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekde.

0: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
1: V štúdiu Rádia Melody dnes aj herec Marcel Ochránek, ktorý je najnovšie súčasťou seriálu Dunaj k vašim službám. Hráš tam takú špecifickú postavu, ale chcem sa opýtať, že k akým typom postav ty vlastne inklinuješ?
2: Ja mám teraz momentálne na repertoári 8 predstavení v divadlách a to sú všetko komédie a muzikály.
1: Áno.
2: Hrám na novej scéne v Mamami a potom hrám Výstup na novej scéne, to je komédia, kde hrám o 40 kg ťažšieho lenivca a potom hráme Vnitre nesmrteľný testosterón, ktorý hráme už 20 rokov, to je tiež komédia. No a potom v divadle komédie hrám aj Muži majú svoje dni, teda Chlapský raj. A to je predstavenie, ktoré sa hralo na novej scéne, ale nakoľko bolo tak úspešné, že by bolo dobre, aby ho videli teda ľudia aj po celom Slovensku, tak ho prebralo divadlo komédie a vlastne s ním cestujeme a po celom Slovensku. Takže tam hrám opäť vtipnú postavu. A v Krajíček úsmevu, to je taká veľkolepá show o živote Ivana Krajíčka, a tak tam hrám niekoľko postav, všetky sú vtipné. Takže som vtipný.
1: Čiže ty si rád vlastne tejto postave v Dunaji.
2: Vieš čo, ono je, áno. Trošičku temná.
1: Že troška niečo iné.
2: No v tej televízii je to asi tak a to vám tvrdia asi mnohí moji kolegovia, že tie záporné postavy sú také vďačnejšie. Je tam čo hrať, čo je pre herca vždy zaujímavejšie.
1: Rozmýšľam, či si tam vybiješ aj ty nejakú tú svoju zlosť, ktorá sa možno nejakým spôsobom v tebe hromadí nejaký čas a potom ju všetku vyplaviš do tej postavy a preto sa to možno aj tak dobre hrá, neviem, rozmýšľam.
2: Áno, ja vyplavujem svoju zlosť, chodím na kickbox ešte. Už len tak raz, dvakrát do týždňa, len tak na kondičku.
1: Stačí popri Dunaj, hej?
2: A čiže tam si vyplavím zlosť do vreca. Ale áno, ja som v podstate, dá sa povedať, že celkom pokojný človek. Okrem šoferovania, v aute nie som pokojný človek, ale inak dosť zvládam svoje emócie, takže ak sa to tak nahromadí, tak áno, viem ten ventil vypustiť a vtedy bývam naozaj, aspoň teda, čo som videl v televízii, tak vyzerám fakt hrozne. Som nasratý.
1: Rozumiem. A takto si ťa predstavujem aj v tom aute. Ty nadávaš normálne po slovensky, alebo ja neviem.
2: Po anglicky?
1: Reči, čo ja viem?
2: Nie, nadávam, ale nenadávam.
1: Nenadávaš. Dobre.
2: Skôr kričím, alebo.
1: Okay.
2: Choď! Bože! Nie! To nie je možné. Zomriem. A podobne.
1: Až takto. Dobre. Čiže ale žiadne nadávky.
2: No áno, čo samozrejme, áno, vyletí. Ale zase, keď sa sklopí okienko a
1: aj to
2: urobím, áno, tak nenadávam.
1: A tam? Ako reaguješ?
2: Tam sa snažím psychologicky práve naopak zaujať úplne presný opak toho, čo ten človek očakáva, lebo väčšinou sa očakáva, že pôjdeš do súboja. Takže už keď sa sklápa to okienko, tak ja už vidím na tej druhej strane toho človeka, jak sa pumpuje a ja keď sklopím to okienko, tak tak sa úplne, že prepáčte, Ježiš, je to moja, ja sa strašne ospravedlňujem. Ja, aj keď to nebola moja vina, a je geniálne vidieť tie reakcie toho človeka, ktorý je napumpovaný, že ide niečo povedať a potom len tak kývne, alebo však dobre, zrazu tak výchladne.
1: Aj pri policajtoch tak reaguješ?
2: Nie, pri policajtoch som veľmi slušný a dobrúčký.
0: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
1: V štúdiu Rádia Melody dnes so mnou aj herec Marcel Ochránek, ktorý mi stihol prezradiť, že dáva si dostatočný pozor na svoj jedálniček. Dobre hovorím?
2: Snažím sa dodržiavať prerušovaný pôst. Znamená to, že vždy, každý deň z tých troch základných jedál jedno skipneš. Akože vynecháš. A ja sa snažím to tak dodržať, že 16 hodín v dni nejem a tých zvyšných 8 jem.
1: Naložíš.
2: Ale nie, ono ti to urobí vlastne. Nechce teraz filozofovať a robiť sa za múdreho. Ale v priebehu tých 16 hodín sa ti stiahne z žalúdok, takže nedostaneš do seba až také adekvátne. Teda to prehnané množstvo jedál, ale získaš práve tie adekvátne porcie.
1: Koľko už tak funguješ?
2: Plus minus nejakých 5-6 rokov. Ale drží ma to stále na tej váhe, na ktorej potrebujem byť. Taký trošičku dobre kilo dva som možno plus.
1: To je nič, to niekedy máš viac vody v tele. To je proste len, alebo sa zle vyspíš.
2: Áno, málo alebo spíš. Mám váhu, ktorá...
1: Pokazená.
2: Vieš čo, ona váži podľa toho, v akom rohu miestnosti sa nachádza.
1: Máš krivé podlahy, nerovné.
2: Áno, ale mám jeden obľúbený roh.
1: Kde to dobre ukazuje?
2: Kde to ukazuje perfektne.
1: O koľko kilo vždy menej?
2: Vždy jedno, dve kilečka tam idú dole.
1: Výborne, tak len tam máš postavenú, dúfam.
2: Áno, ja proste jeden deň to položím tam, že nejaký som pri sebe, trošičku schudnem. Na druhý deň postavím do toho správneho rohu a je to tam.
1: A inak akože každý deň sa vážiš?
2: Každý deň nie, ale tak mám to pri posteli, tak idem, keď idem okolo ráno, tak sa tak stupnem, že či som v norme.
1: Či dáš celú nohu, alebo len časť nohy.
2: Či mi to zozadu niekto nepristupne.
1: Rozumiem, ale inak takú váhu by si vedel opraviť?
2: Nie.
1: Nemyslím len vymeniť baterky, hej, to nemyslím.
2: Ja som pochopil, na čo narážaš. Áno, ja som neskutočné drevo, takže...
1: Nič sa nezmenilo, ale veď už roky vlastne postav...
2: Áno, postav dom, zasad strom, roky robím tú reláciu, ale som proste herec, ja to všetko hrám. Ja to hrám, že... ale nie, skrátka nie som predurčený. Kristýna Tormová, Miška, čo robia so mnou reláciu, tak sú šikovné baby, no. Ja nie.
1: No dobre, ale veď ja mám pocit, že za tie roky si sa predsa len musel niečo naučiť. Niečo, čo možno, že si si kedysi netrúfol, ale teraz povieš, ja hrdina.
2: Ale áno, akože niečo, ale skôr to je niečo v záhradke, že viem...
1: Napríklad?
2: Ja neviem, zastrihnúť niečo, ale moc sa do toho nepúšťam, ale viem to, teoreticky to viem.
1: A v tej záhradke máš čo, teda, keď už?
2: Neviem.
1: Nemá záhradku, hej?
2: Ale nie, mám tam bazén.
1: Ten asi externý, alebo...
2: Viem dopustiť vodu a...
1: A ešte aj takto v septembri funguje ten bazén, alebo...
2: Vieš čo, áno, funguje, ale to je naozaj už iba pre odvážlivcov, takže ak náhodou nejaký sused ide okolo a chce sa vyslovene, že odvážiť, tak môže.
0: Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii Reo alebo na radiomelody.sk.

0: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
1: Dnes so mnou v štúdiu aj nedalej herec Marcel Ochránek, ktorého obedy kedysi, keď si bol ešte malý, Marcelko, vyzerali ako? Ako si pomáhal prípadne doma s nedeľným obedom?
2: Pamätám si, že...
1: Si ochutnával?
2: Som ochutnával a miesil som cesto napríklad.
1: Na čo?
2: Na pyrohy.
1: Aha, okej.
2: Okay. Alebo na koláč, to si pamätám, že to som musel ručne šľahať. Uh-huh. To mi mamina vždy dala do rúk, taký vandel s bareškou a to som miešal, takže to je asi všetko.
1: Nevadí, ale proste boli tam nejaké povinnosti a akcie. Rozmýšľam, že či kedy ste v detstve, alebo teraz ste počas obeda počúvali aj nejaké hity československé, no, alebo jasné. Čokoľvek. Áno, hej, mali ste to tak doma?
2: Jasné, vieš čo, môžem ti teda povedať, že ja mám skoro neustále pustené rádio, viac ako televízor.
1: Áno? Mm-hmm. Si rád aj ako keby, že v nejakom hluku, ale nazvem to taký príjemný hluk?
2: Nie, len taký podmas. Uh-huh. Len nech tam niečo znie.
1: Uh-huh, čiže...
2: Nie, vôbec neexistne, ale veľmi často je to práve vaše rádio.
1: Ďakujeme pekne.
2: No,
1: ďakujeme.
2: Lebo tam sú tie československé
1: tak
2: hity,
1: potom vieš,
2: najmä.
1: Že ich cez víkendy hrávame.
2: Áno.
1: A teda ja by som sa ťa rada opýtala na nejaký tvoj obľúbený český, slovenský, československý hit.
2: Je strašne veľa.
1: Ja viem, ale nejaký predsa len. Možno tvoja srdcovka z detstva, alebo z akéhokoľvek iného obdobia.
2: Ja budem vyzerať smiešne, ale ja napríklad sa veľmi poteším, keď dáte vy... Áno, vy, vaše rádio, keď dáte napríklad Ivetu Bartošovú.
1: Ktorú?
2: Ja neviem, Léto napríklad.
1: Uh-huh. Lebo?
2: Tak neviem. Uh-huh. Možno mi to pripomína detstvo alebo mladosť. A neviem, no. Ivetku som mal veľmi rád, no. Aj sa mi potom splnil sen a hral som s ňou a stal som na javisku s ňou.
1: Áno?
2: Áno, áno. Ona prišla
1: sem
2: hosťovať. A
1: aké to bolo? Ako si spomínaš?
2: Ona sem prišla hosťovať. Bolo to v roku 2000, strašne dávno.
1: Wow.
2: A hrali sme v PKO Pomádu. A hrali sme po česky, lebo to bol taký mix slovenských a českých hercov, no a Sandy hrala Ivetka Bartošová.
1: Uh-huh. Ty si ju vnímal ako takú divu, alebo mal si pred ňou nejaký rešpekt?
2: Samozrejme,
1: v tom čase.
2: V tom čase áno, keď som sa s ňou vyšiel zoznámiť a potom som zistil, že to je úplne v pohode baba a možno práve aj to bolo pre ňu na škodu, že bola taká úplne obyčajná. Že nebola taká tvrdá. Uh-huh. Lebo inak by si ten život asi možno zariadila.
1: Takže si dáme aj Ivetku Bartošovú.
2: Ďakujem.
1: Marcel Ochránek bol môjim dnešným nedeľným hosťom. Ďakujem krásne za tvoj čas a teším sa niekedy inokedy.
2: Ďakujem.
0: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Vaše rádio plné československých hitov.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: otvorené do Korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do Korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
5: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
3: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Startpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córačky,

0: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
1: No magic is stronger than sisterhood.
0: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
2: Here's the thing about magic.
0: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
3: My blood, your blood.
0: Viac na itafilm.sk.
4: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaž. Lidl sa oplatí.
5: Najkrajšie české

0: Na pumpe som vás nevidela od júla.
1: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
4: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
5: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať,

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

Práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody. Come on, check your body.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele. Remix.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

Najväčšie diskohity na diskotéke Rádia Melody. Let's go, girls.

Diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity vášho života. And you can dance for inspiration.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 136 000 eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 136 000 eur!
1: A bez hesla!